Er det et lite opphold i regnet? Ja, det er Per som skriver det fra Granfossen i Haugodalen, som kunne da melde om 10,1 grader på morgenkvisten i dag. God morgen ifra Os, skriver Karin. Det er skodde og 8 varmegrader. Hvem avlyst sommeren? Det er spørsmålet. Det ryktes at det er håp i slutten av uka med et fin sol-emoji, skriver Karin. Opp til frisk bris av skiftende retning. I kveld nordvest periodevis frisk bris. Skya eller delvis skya. Regnbyger vesentlig fra i ettermiddag. Og så kan det hende at det blir torden. Ja, det er ord fra Meteorologisk institutt sin rapport i dag tidlig. Det er det som er spådommen da, hvis det er lov å kalle det en spådom, for været i Trøndelag utover dagen i dag. Send gjerne en liten værhilsen i appen NRK Radio, dersom du tilfeldigvis skulle ha noe annet vær enn hva vi har i Trondheim, for i Trondheim-området nå så ser jeg at det regner. I hvert fall her på Tyholt så regner det. Hvordan er det der du er? Er det tilfeldigvis 20 varmegrader andre steder i Trøndelag? I så fall fortell meg hvor i Trøndelag jeg må reise. Og det gjør du som alltid i appen NRK Radio. Og NRK Radio, der hører du også på alt av NRK-innhold, sånn som for eksempel God Morgen Trøndelag, hvor du nå får servert en låt av Eva Vel Skram. La meg være, syng hun, i det klokka blitt 10 minutter over 8.

fra Eva Velskram skal vi over til noe skummelt. Ja da, det litt grann skummelt, vet du. Skumle lyder. Grunnen jo fordi at det en bloddryppende skrekkfilm da, som har hatt premiere denne helga. Den heter for Ice Cream Man, og handler om

0: en iskremseller med farlige produkt. Men skrekken har en bismak, sier filmkritiker Birger Westmo.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med kryss dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, I blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen I Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det synd, for de unge skuespillerne flinke, og filmens visuelle virkemidler for billedlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt I et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise seg at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Det her skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-malen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
1: Marcella! Marcella!
4: Back to your classroom! What is going on here?
1: This isn't funny!
4: Jesus fucking Christ! What have you done?
2: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgør som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det I bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen held dessverre ikke like høy kvalitet I en film som preges av humørløs horror.
1: Tell ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
5: Terningkast 3.
0: Ja. Ja, ja. Sånn det. Det betyr ikke at den ikke verdt å få med seg, og jeg må jo si at jeg fikk lyst på en ordentlig is. Ikke sånn der giftig is, men en ordentlig iskrem, til tross for at sola har latt vente på seg. Så det jo lov å spise is. Uansett, denne filmen på kino, hadde premiere på fredag, og anmeldelsen ble da gjort av kollega Birger Westmo.

0: George Michael, Careless Whisper her i God Morgen Trøndelag. Rosenborg spilt klikk-klakk fotball i går ettermiddag. Måtte de fortsette med det? Ja, da kommer publikum på Lerkendal, skriv Jorunn i appen NRK Radio. Ja, Rosenborg møtte Lillestrøm på bortebane i et svært sjanserikt oppgjør i går kveld. Det endte til slutt med en 2-0-seier for trønderne. Dermed tar de et kraftig byks rett og slett på tabellen opp til 8. plass. Nå går de inn i en tøff kampperiode, hvor de møter regjerende seriemester Viking i neste runde og Bodø Glimt etter det.
1: Jeg synes vi spiller en underholdende kamp igen. Spiller med mod og spiller med intensitet og glæde og skaber et hav af chancer. Men det gør de også. Altså, de får tre store chancer i kampen, og heldigvis har vi en veldig dygtig keeper, som hiver frem i hvert fald to gode redninger, som er vigtige.
0: Ja, det sa altså Rosenborg trener Freyr Alexandersson, som har vunnet 4 av 5 kamper etter at han tok over som RBK-trener i sommer. Freyr Alexandersson gjest i dagens god ettermiddag Trøndelag, som du får fra klokka 14 i ettermiddag.

0: Jesper Jenseth, tilbake til start. Morten Karlsen, du ikke helt tilbake til start?
1: Rykk tilbake til start? Nei, ikke helt der, men tilbake etter sommerferie og på veien I Trøndelag for å dekke ting som foregår høyt og lavt akkurat nå. Veldig udramatisk. Det lite trafikk. Jeg tror ikke alle som har begynt på etter sommerferien, altså.
0: Det tror ikke jeg heller, Morten. Men du, hvor du på vei?
1: Du, jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur ned på NTNU, for der har jeg med immatrikulering I dag, og det jo ikke en liten greie, det svære greier. Vi må sjekke litt om de holder på å rigge, om de klar til å få ta imot alle de nye studentene som kommer til Trondheim. Jeg ser jo her jeg kjører rundt på Tyholt I dag, en del av dem som ute på vei allerede, og godt I gang på vei mot studier og den slags.
0: Det blir spennende å høre ifra deg etter klokka 8:30 her I kanalen I matrikuleringsdagen. En stor dag for mange studenter som sikkert veldig spent foran studiestart her da.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet. Men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, og på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nord sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Trøndelag, som alltid gjør vi det vi kan for å holde deg oppdatert på siste Trøndelagsnytt, og Jørgen Pettersen har holdt fortet i dag, i tillegg til å holde deg oppdatert på nrk.no/trøndelag.
4: Ja, det i dag så det kanskje mange av dere som hører på som starter opp igjen arbeidet etter ferien. Og da føler du deg kanskje utvilt og fin etter noen dager eller uker med fri. Men den følelsen vil sannsynligvis ikke være så lenge. En professor i neurologi som NRK har snakket med sier effekten av ferien. Den går over etter noen timer på jobb. Tirsdagen, i hvert fall over innen fredag. Ja, den grei. Da var mandagen satt. Nå skal vi over til trafikken, for flere enn 8 av 10 trønderske bilister ser de kjøre for fort fra tid til annen. Det viser en undersøkelse Gjensidige har gjort. Undersøkelsen viser at de yngre sjåførene er flinkere til å holde fartsgrensa enn de som er litt eldre. Noe forsikringsselskapet sier går litt imot det folk flest tror. Og så det damer da, som sier at de kjører mer etter fartsgrensa enn menn.
3: Ja.
4: Sier de selv i hvert fall.
3: Sier de selv da. Spørsmålet, gjør de det eller gjør de det ikke?
4: Nei, det vet ikke jeg, men det har vel utrykningspolitiet noen tall på sikkert som kanskje bekrefter.
3: Jeg vil anta det.
5: Trøndelag med Bjørn Alexander.

0: Bon Jovi, Bed of Roses. Morten Karlsen, jeg har ikke tenkt å legge deg på en seng av rose med det første, men dersom du var i seng av roser, hadde du fått studentrabatt på den, tror du?
1: Nei. Det begynner å bli veldig lenge siden sist jeg ble spurt om studentrabatt, og det er også veldig lenge siden jeg ble spurt om legitimasjon. Det er alltid et eller annet som handler om at man må være 18, over 18 år.
0: Ja, det er noe med det. Kjipe saker. Tiden flyr, vet du. Det er noe med det.
1: Det er ikke kjipt i det hele tatt. Det er sånn.
0: Jeg må jo si jeg savner litt den studentrabatten her da.
1: Ja, ok. Du er noen år yngre enn meg da. Jeg får jo ned til NTNU, og bak hovedbygget på Gløshaugen, så er det de driver på rygge. Det er jo ikke skive hjem, det er ikke langt ifra heller, for de har satt opp en diger scene, omtrent som det skulle være Tråkkeband som skulle ha konsert her. Og så har de under tak en del stoler for tydeligvis av prominente gjester. Altså, du vet at utendørsarrangement i Trøndelag i august... altså ser jeg det er folkene som driver kamera, de driver akkurat å finne frem de store regntrekkene som er helt sikkert da, i fall det begynner å bøtte ned regn opp med, så hvordan skjer det ut værvarslet?
2: Det blir ikke regn, vet du.
1: Det blir ikke det?
2: Nei, aldri regn i Trøndelag, ja, Morten.
1: Nei, det skulle nok ha til. Ja, men du har jo regntrekket klart da.
2: Ja da, opp til flere størrelser å valge mellom, så ja. Vi må sikre oss.
1: Hva navnet er?
2: Helge Eide.
1: Er du vanntett?
2: Jeg er vanntett, ja. Nei, vi pakker alltid med oss en bag kledd for alle fire årstiden når vi er på uteoppdrag i Trøndelag.
1: Ja, ikke sant. Men det skjer her. Det er jo ikke bare én storskjerm, det er flere storskjerm. Det er et svært arrangement.
2: Ja, det er det. Det blir jo en del tusen som skal være på gressletta her da. Så sånn er det jo hvert år. Og da er det jo om å gjøre at de ser det som foregår på scenen og kan kose seg med det.
1: Ikke sant. Og riggen er jo det samme, enten det er en rockefestival eller om det er immatrikulering på NTNU.
2: Ja, og nesten dobbelt så mye kamera som på en obotskamp.
1: Ja, ikke sant. Ja, for her står dere med to kamera der, og så et kamera som er under opprygging. Hvor mange kamera har dere til sammen?
2: Nei, ja, det er tre da, så det var litt rett å si at det var dobbelt så mye på en obotskamp da. Men det er tre kamera i dag.
1: Ja, ikke sant. Og så regner jeg med at dere har satt og sett på værvarslet, og hvordan ser det ut?
2: Her skal det jo bli alt mulig, tror jeg. Derfor er vi såpass kjapt i gang med oppriggen for å prøve å få opp kameraen før det begynner å regne, men det er jo meldt både skikkelig regnskure og lyn og torden og alt mulig, så
1: det er bare himmel, så mange. Ja, ikke sant, men snø er ikke meldt.
2: Nei, men det kan jo fort komme.
1: Ja, ikke sant. Har du selv vært student på NTNU?
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg har hatt et par år på høyskole / universitet på Stjørdal.
1: Ja, akkurat. Men får du likevel... Altså, her kommer det jo tusenvis av studenter som er veldig sånn der, ja, de har en følelse i magen. Kjenner du liksom litt på det når du står her, på den litt spente, nervøse stemningen som er?
2: Gjør det, jeg har jo erfart selv med en datter som har studert her, og hun var jo litt smånervøs den dagen her, hun også, og skulle liksom finne gruppa si her, og sendte noen meldinger til pappa som sto her bak kamera og lurte litt på hva hun skulle gjøre nå. Så måtte hun prøve bare å guide her, så hun kunne finne noen med noen t-skjorter eller noe sånt som det sto et eller annet, der hun kunne få hjelp.
1: Ja, ikke sant. Og det gikk bra med hun?
2: Det gikk veldig bra.
1: Du er jobbet, vet du. Ja, det er suverent. Nei, da, ellers studenter også som fikk frem og tilbake. Det er jo en stund til at det er klokka 12 å begynne, ikke det?
2: Det har ikke jeg helt klarhet i, så da må du se om du finner produsenten vår som er borte i en henger bak teltet
1: her. Ja, da, det skal vi klare å finne ut av. Det er ikke mange studenter her ennå, men noen som går frem og tilbake. Vi kommer straks tilbake etter Eurythmics. Skal vi høre om vi får med oss noen av dem.

0: Dave Stewart sammen med Annie Lennox utgjorde Eurythmics, og her fikk du There Must Be An Angel. Og ja da, vi har en engel ute I felt, vi, Morten Karlsen, engelen, selveste engelen som vandrer rundt på NTNU, ser du noen studenter?
1: Ja, du, englen ikke meg. Englen dem jeg står ved siden av her, for her står det tre damer som har hver sin t-skjorte står fadder på. Hei, hei!
2: Hei!
1: Hva bringer dagen I dag?
2: I dag det fadder eller oppstart, så vi skal sørge for at de nye fadderbarna får en trygg start og føler seg velkomne her.
1: Ikke sant? Hva det viktigste når at studentene kommer hit I dag for at de skal føle seg velkomne?
3: Det at vi I møtekommende, og at vi passer på at de hilser på hverandre, for det første, og at de får mulighet til å stille de spørsmålene de har.
1: Hvor lenge det siden du var immatrikulert her?
4: Et år siden I dag. Eller ikke akkurat, men I fjor.
1: Ja, ikke sant. Og her har vi, du heter?
4: Julie.
1: Og?
3: Kaja.
1: Og?
5: Anna-Sofie.
1: Nettopp. Husker du, Anna-Sofie, hvordan det var når at du også har vært her et år? Mm. Hvordan var det for et år siden når du stod på planen her?
5: Det var litt skummelt å komme opp hit, og så sto det en sirkel med jenter og gutter utenfor, og så måtte man bare hilse på alle, og man var veldig nervøs, men det gikk veldig fint, fordi alle fadderne var veldig møtekommende. Man fikk en fin introduksjon, så det gikk veldig fort for seg. Mm.
1: Og dialekten din røper at du ikke innfødt trønder. Hvordan har det vært å være I Trondheim?
5: Trondheim en veldig fin by. Litt mye regn, kanskje, men...
1: Jeg sier det!
5: men det veldig fint når det fint vær.
1: Ja, ikke sant. Men når at studentene kommer hit, så møter de dere som faddere. Og dere skal hjelpe dem på en måte. Hva slags spørsmål tror dere de har, dem som helt ferske?
3: Det nok mange spørsmål om skolebøker. Det husker jeg at jeg lurte på først. Sånn, hva trenger jeg til dette studiet? For det jo veldig morsomt studie. Og litt sånn... Hvor det man burde gå og handle det? Hvor burde man handle det? Hvor den beste
1: leseplassen? Takkon.
3: Ja, beste takkon. At det mange spørsmål om byen da, som studentby.
1: Ja.
3: Ja, tips og triks.
1: Hvis jeg kommer til deg og lurer på, hvor det beste å spise middag I kveld? Hva sier du da?
4: Oi. Sabrura, det sosialt. Buffet jo veldig... Det gjorde I hvert fall vi I fjor ja. Med de nye.
1: Og da... Har de studentpriser også, kanskje?
4: De har vel studentrabatt, ja.
1: Ja, ikke sant. Ellers så det mange ofte som praktiske spørsmål, og jeg vil tro at her kommer det også mange som ikke vant til for eksempel elsparkesykler, som jo finnes I Trøndelag. Kan du hjelpe folk med å laste ned apper for det?
4: Helst ikke. Jeg vil ikke ha flere elsparkesykler.
1: Du vil ikke,
4: nei. Neida, jeg tror det Voi og Ride som det vanligste.
1: Ja, ikke sant. Ellers så jo et stikkord her, vel gjerne ATB-appen.
4: Ja, ATB-appen, ja. Den må man laste ned. Mm. Det får man bruke for.
1: Exakt. Du, værvarsling I dag, det kan bli litt all slags vær. Hvordan du forberedt?
3: Nei, vi har backup-plan for en dag vi skal være ute. Hvor vi skal være her på instituttet, faktisk. Med spill og kos.
1: Mm. Ja. Spill og kos hørte så kjempetrivelig ut.
3: Ja, man har jo ikke mange for alle.
1: Ja. Hvor lenge dere fadderer? Liksom, da, hvor lenge følger dere opp folk?
5: Det jo to uker fadderperioden varer, og så man jo tilgjengelig på bygget her for alle fadderbarna når de trenger hjelp, og man omgås jo veldig mye med hverandre, så man vil jo egentlig være I kontakt med de resten av studieløpet.
1: Ikke sant. Høres veldig bra ut. Tre stykker som står fadder på t-skjorta, og jeg ser enda flere som ferdig med å møte opp her. Hvor mange fadder skal dere være?
5: Tror jeg hun flink til å svare på.
3: Vi har 30 stykker totalt. Ja.
1: 30 stykker, og hvor mange studenter skal dere ta dere av?
3: 54 har sagt ja.
1: Mm. Akkurat, ja. Så da det cirka to stykker på hver fadder. Det ser veldig godt forberedt ut her på NTNU, og enda så det litt så smågrått, men regnet har ikke begynt, så det blir nok en toppdag når immatrikuleringen forresten klokka 12?
3: Klokka 2.
1: Klokka 2, ja. Mm. Akkurat, da har vi fått det også på plass.
0: Fantastisk, takk for den rapporten ifra NTNU-kollega Morten Karlsen, og lykke til alle studenter som kommer til å møte opp da I totida for immatrikuleringen ved NTNU og alle andre studenter. Her får du Hosier, Too Sweet I radioen din NRK P1.

Rosier med Too Sweet var nest siste låt I dagens God morgen Trøndelag. Fram mot en nyhetsoppdatering fra Trønder Jon Brannes, Gauthier og Kimbra, Somebody That I Used To Know. Husk å få med deg god ettermiddag Trøndelag I dag, da.

0: God morgen fra NRK, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Konsumprisindeksen, eller KPI, viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere I Vesteuropa enn I år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver I fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har seilt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøyen Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, sink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, sink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok I dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre er tilbake i virkeligheten, og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredd og Åse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Det var si Aya det og låta som heter Shadow. Før det hørte vi Ella Lockhart sin Hva om det finnes noe mer.
1: På lørdagen så velta det en tysk turistbuss I Namsskogan, og I dag så det litt sånn dagen derpå stemning på første arbeidsdag.
0: Alle som har noe med denne saken å gjøre, de har vært samlet I dag for en evaluering, og vår reporter Solvor Flatås har møtt ordfører Elisabeth Volmo Bjørusdal og kommunedirektør Yngve Holm like før den evalueringen startet.
2: I dag første arbeidsdag etter bussvelten I Namsskogan på lørdagen, og kommunen de møtes allerede nå for å evaluere. Jeg står her med ordfører Elisabeth og kommunedirektør Yngve, da, som også ledelsen I krisestaben. Og som kommunedirektør, hvordan grep dere an den situasjonen? Hvordan meldingen var det som kom?
3: Nei, meldingen som kom først var jo veldig dramatisk. Vi rigget jo da etter de første meldingene som kom og fikk kalt inn egentlig alt tilgjengelig personell. Og så måtte vi jo få oppdatert meldingen underveis da, så det gjorde vi. Og skal nå I dag evaluere selve hendelsen.
2: Hvordan meldingen var det som kom?
3: Nei, det var jo at det var en buss da, som var rundt 35 passasjerer. Vi fikk også, den første meldingen gikk jo på at det var både skadde og fastklemte. Så vi visste jo ikke hva som kom, men vi fikk da beskjed om å iverksette et evakuering og pårørende senter I Namsskogan. Og det gjorde vi da på kort tid.
2: Som ordfører så vet du jo at Namsskogan sentral. En lang strekning på E6, mye sommertrafikk, og det skjer ofte ulykker, det skjer de tragiske ulykker, enda mer tragiske ulykker for 12 år siden. Hvor forberedt dere på at sånne ting kan skje?
4: Nei, man kan jo aldri være forberedt på sånne ting da, men det jo klart at særlig våres brannvesen jo trenet, godt trenet på dessverre da. På ulykker etter E6, så de holder på å være rimelig god på å håndtere trafikkulykker. Da. Så det følte jeg meg I hvert fall trygg på, at det var tatt rede på best mulig måte på ulykkesstedet.
2: Hva var din rolle oppi det på lørdagen?
4: Min rolle jo å være kontaktperson oppimot media. Og så sette jeg I krisestaben da.
2: Hva var det de gjorde I kommunen som de skal evaluere I dag?

0: Nei, det er jo både kommunikasjonslinjen mellom skadested, krisestab, de ansatte. Vi har jo et operativt sykehjem som skulle driftes samtidig som vi tok imot 35 stykker. Vi må evaluere alle de her forholdene.
1: Nå er jo de tyske turisterne ut av Namsskogan, de får ganske fort.
0: Ja, de gjorde det. De for jo i løpet av den kvelden, så ble det rekvirert en ny buss, og de fortsatte sin reise til Trondheim, der de allerede har boket hotell.
1: Når sånne ting stadigvæk skjer, kan det være aktuelt at dere ber om mer ressurser, at dere må oppbemanne dere på noe vis?
0: Det er klart, det er jo ting som vi må ta med oss i evalueringen nå, særlig det i forhold til hvordan kriselager skal vi ha på diverse utstyr, hvordan skal brandvesenet i Namsskogan være rigget, og så er det jo selvfølgelig en politisk sak i forhold til veistandard og det som ligger i det da.
1: Ja, hvordan er veistandarden der ulykker har skjedd, ordfører?
2: Ja, jeg har vel kanskje uttalt meg litt om det tidligere, men det er jo en dårligere standard på E6-en gjennom Namsskogan enn du har både sør for oss og nord for oss. Så det blir en liten overraskelse til sjåførene å komme til Namsskogan da de er ikke forberedt på det her smale veiene og det at det ikke, det her kantene ikke er fast. Sånn at kommer du med framhjulet utom så fer kjørtøyet ditt. Så ja.
3: Pasientene som ble sendt til sykehuset i Namsos er enten utskrevet eller sendt videre for behandling, mens en av de to som ble sendt til Levanger er i hvert fall utskrevet derifra. Det var reporter Solvår Flatås som hadde vært i Namsskogan i dag. Da må vi se litt musikk her da. Det er Crash Test Dummies, og låta som heter En hel haug med Emma.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Line Dybedal, det og låta som heter Eg fer opp, og før det så hørte vi Crash Test Dummies sin
1: Ja. Eg fer opp, det gjelder også for Rosenborg.
0: Ja, de fer oppover tabellen.
1: Fer oppover tabellen, ja, og det jo veldig bra, og det jo så god stemning virker som i laget nå, og det et annet lag med samme spillere i og for seg, men helt åpenbart et annet lag. Vi får altså besøk av Freyr Alexandersson klokka 16.30, så kommer han inn i studio her. Vi har jo oppfordret dere, bare still spørsmål som, eller send oss spørsmål som dere vil vi skal stille til, til Freyr, og så i tillegg så har vi da lagt ut en aldri så liten spørreundersøkelse, om vi skal kalle det litt sånn uhøytidlig poll her da. Det altså, hvor optimistisk du på RBKs vegne nå? Da har jeg lastet inn noen svaralternativ. Freyr er frelseren, det her blir gull. Trollene tar medalje. Det blir fjerdeplass og Europaspill neste år. Suksessen et blaff, de havner midt på tabellen. Moroa snart over, det blir nedrykk. Eller bryr meg ikke om RBK. Så mange alternativ her, men hvem vet, kanskje man finner noe som, som man tenker passer.
0: Gå nå gjerne inn i appen NRK Radio og avgi din stemme nå da, forløpig så det et flertall her som mener at det her et blaff og at det blir midt på tabellen. Vi får se da. Jeg spent, altså. Det jo så trua kan flytte fjellet, kommer jeg
1: si. Helt åpenbart, og det jo merkeligere med idrett, hvordan syken kan være så utrolig avgjørende. Du ser, jeg synes at man ser på spillere nå, at ja, de har kassa litt mer frem og haka litt mer opp.
0: Dere var jo et kjempeeksempel på også i den podcasten som vi hørte reklame for mellom de to låtene her, som heter Glimtkoden. Den handler jo da egentlig bunn og grunn om litt hvordan de har jobbet rundt laget med syken til guttene oppi der for å få dem til å innse at de gode i fotball, og han godeste Bjørn Mansverk, det han jagerpiloten som har vært mentaltreneren deres, er med. Det var ganske, jeg hørte gjennom henne i går, ganske spennende podcast egentlig, så kan jeg nå aldri si et anbefaling fra meg der, hvis du liker å høre på podcast.
1: Gå altså inn i radioappen og gi din stemme, og det, as we speak, skal du si, så ramler det inn med stemmer. Det artig.
0: Og så kan du som sagt også sende inn spørsmål som vi tar med oss og stiller til Freyr Alexandersson når han kommer innom vårt studio om et par timer. Da tar vi låt til, tenker jeg. Hvorfor ikke velge Aida sin talk?
2: Sticky situations, that's

0: Det var brått ferdig den, men den heter I hvert fall Talk About eller Talk av Aida her I programmet som heter God ettermiddag Trøndelag Jeg heter Ole Marius Trøen og Anders Werner Øfsti står ikke ved min side, men hva heter det? Vis-a-vis
1: tvers over.
0: Blikkontakt og prøve å underholde og snakke med dere som hører på bidra gjerne inn til oss I appen NRK Radio vi følger med på trafikk vi følger med på nyheter og lover å komme med informasjon til dere dersom det noe som nevneverdig
1: men, ja, og hvis at noen ute I trafikken der skjer noe som verdt å vite for andre folk I trafikken så gjerne send oss en melding på det også vi sitter her med VVS-ene sine sider og prøver å holde oversikt men det nå en gang dere som nærmest ute der da
0: Det akkurat det. Så heng med oss de neste par timene her I NRK P1, så skal vi få en fin ettermiddag sammen, det helt sikker på.

0: For One og I Swear var låta du hørte her. Og jeg tenker litt på det, Anders, at akkurat nå så det ganske mange utrolig spente unge voksne rundt omkring i Trondheim og andre studiesteder. Da. Det var Levanger, Stjørdal og Namsos og i det hele tatt.
1: Ja, det jo immatrikuleringen. Og nå begynner jeg å bli, synes jeg har studert. Men derfor det ikke så lenge siden du har studert da. Hva husker du fra dine første studiedager? Hadde du fadder? Var du på immatrikulering? Hva kommer du på?
0: Jeg husker jo, det 15 år siden til meg da, så det jo, noen mener det kort, noen mener det veldig lenge.
1: Det var jo i forrige års, 15 år.
0: Ja. Nei, hva husker jeg? Jeg husker liksom at det var veldig sånn høytidlig. At jeg følte sånn veldig sånn ordentlig, følte meg veldig voksen da. Jeg kom der liksom skulle begynne å studere, og det var tala og rektor og i det hele tatt, ikke sant? Men så var det jo fokus på andre ting når det programmet der var over. Så jeg husker jo en del av det artige vi hadde etterpå også.
1: Var du ivrig på samfunnet?
0: Jeg studerte jo i Bodø, så vi hadde jo et samfunn der, men det var ikke så opp og nikke akkurat da jeg gikk der, men vi som studerte journalistikk sammen oppe i Bodø, vi var veldig sånn sammensveisa gjeng da, så kompisa derifra fortsatt, kona mi kommer fra den gjengen, så det liksom, ja, det var et tøyt gjeng.
1: Du fikk meg noe fra studiene med andre ord.
0: Absolutt.
1: Ja. Vi skal jo etter hvert her nå ut og høre hvordan det er med dagens nye studenter. Det er vel over 40 000 studenter i Trondheim bare, tror jeg. Og hvert år så er det sånn cirka 15 000 nye. Morten Andersen er nede på Gløshaugen. Vi håper å få tak i han etter hvert her nå, og så kanskje han har med seg noen studenter eller noen lærere. Hvem vet? Jeg lurer nå i hvert fall på hva de holder på med nede på her.
0: Passer kanskje bra da, med en låt fra Geir Rune Engan, som heter «Husker du den sommeren?» For det var akkurat det vi snakket om, den sommeren, da du begynte å studere. Og den tror jeg de aller fleste har noe vage minner fra i hvert fall.

0: litt trøndersk musikk her I god ettermiddag, Trøndelag som seg hører og bør. Det Geir Rune Engan sin «Husker du den sommeren?» Og det akkurat den sommeren vi har drevet og snakket om her. Den sommeren da du begynte å studere. I dag det omtrent 15 000 studenter som I Trondheim, noen av dem for første gang, for å starte sine studier. Hva de går I vinter egentlig?
1: 15 000 nye hvert
0: fall. Ja, ja, ja. 40 000 til sammen, 15 000 nye. Hva det, tenker du at de har I vente?
1: De har samfunnet, I hvert fall I vente. For der, altså jeg tror veldig mange av dem som, I hvert fall de som kommer utdannet fra, ikke trøndere, de fester seg fort litt ned på samfunnet der, og alle kjenner som har studert I Trondheim som ikke herfra, de har veldig, veldig nært forhold til samfunnet, mye nærmere enn, nærere forhold til samfunnet enn det jeg har. Jeg har vært tross alt begrensende på det her, så jeg har studert her I byen da.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg går så langt at jeg anbefaler å ta del I samfunnet hvis du får den muligheten når du skal studere her. Vi skal ta med oss litt mer musikk før vi skal se om vi kommer oss nedover til denne immatrikuleringsopplegget som foregår. Her kommer gården sin Planes.

0: Mette sånn sin water som forsvinner ut I bakgrunnen her.
1: Ja, mens vi prøver å få tak I kollegaene våre ut på Gløshøgen, så kan jeg ta litt av melding her. Fått fra Erlend fra Vikområsen, sommerhilsen fra Platanias. 29 grader og sol, UV 10 I flere dager. God sommer til dere I studio og alt trofaste lytter av seg han. Bare for å strø litt salt I såret, for han vet vel hvordan det her.
2: Ja, han vet vel det. Du, vi takker for meldingen. Send inn I appen NRK Radio. Nå ringte jeg på en telefon her. Kanskje det var reporter Morten? Jeg vet ikke. Hilde Selvik-Våg skal få slippe det I mellomtida med låta som heter Fryd.

0: Ja, det var Hilde Selvik Våg det og Fryd. Og når man lager direkte sendt radio så går det alltid sånn som man tenker. Så reporteren ned fra immatrikulering på Gløshaugen, det tror jeg vi bare glemmer.
1: Ja. Han, vet du, men det skal sies, han har det ganske travelt I dag, for jeg skal også møte Jonas Gahr Støre.
0: Ja, det et bankende kjør ned på Gløshaugen der, så vi ikke noe bitter vi, altså.
1: Nei, ikke helt tatt, men ja, han kan vente en senterbake. Ja,
0: da det to illsinte menn som står og venter på han I døra her. Neida, ikke tenk på det. Du, vi har en avstemming gående I appen NRK Radio, hva det for noe?
1: Jo, der har vi spurt hvor optimistisk du nå på RBK sin vegne. Og der det altså, ligger det ut en del svaralternativ I radioappen, og ja, altså alt fra Freie Frelseren, det blir gull, til ikke noe interessert I RBK, eller det blir nedrykk, også et alternativ. Men det alternativet som så langt ser ut til å ha truffet flest, det blir fjerdeplass og Europaspill neste år. Du fornøyd med det, Ole Marius?
0: Ja.
1: ja.
0: ja.
1: Det
0: jeg ekstremt fornøyd med, faktisk. Ja. Mer enn det kan man kanskje ikke forvente, synes nå jeg. Og hvis vi får det såpass, så da blir det en fin høst å være Rosenborg-sporter. Som så mange ganger før.
1: Ja, og så det jo sånn at vi skal ha besøk av treneren klokka 16.30. Da kommer Freyr Alexandersson hit til studio. Dere har sendt inn noen spørsmål. Vi har jo selvfølgelig noen spørsmål selv også til han. Det mye vi lurer på med Rosenborg for tida. Men før det så skal vi ha konkurranse.
0: Ja, det blir en mandags musikk mashup om ikke så alt for lenge. Låten her kunne jo vært mashet inn til hva som helst, for det ordentlig god låt. Men vi tar nå med oss den og litt nyheter da, før vi skal ha konkurranse. Vi skal til Tyskland. Det Alphaville, og det Big in Japan!

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: God ettermiddag, Trøndelag, på NRK P1.

0: Ja, det var Truls det fra tida der han gikk solo etter alle årene I Luke Star. Låta heter Out of Control, og du fikk den her I NRK P1. Det snart konkurransetid her hos oss.
1: Ja, og det en konkurranse som får vondt I magen, men skal du si, for jeg får liksom det halvparten på hodet mitt, og så blir det bare tull og tiss.
0: Ja, I dag det en mandags musikk mashup, eller en mandags mos, eller hva du nå måtte ønske å kalle det. Det konkurransen der vi tar, eller noen da, har tatt et par låter, og pakket dem inn på en litt ny måte, sånn at det høres ut som en låt. I dag det to ganske velkjente låter, hvert sitt 10 år, men likevel ganske lenge siden begge deler. Der vil sikkert også folk krangle da, vet du, for det det føles ikke så lenge siden det der. Men samme det, vi skal nå, når vi kommer så langt, så skal dere få høre. Du, jeg prøvde jo på deg I sted, jeg så at du dro jo umiddelbart kjensel på hvert fall en, kanskje begge.
1: Du så det var et flakkende blikk også.
0: Jeg så den magesmerten.
1: Jeg kjenner jo igjen, I hvert fall denne,
0: ja.
1: Men har ikke klart begge, og har ikke kontroll på noen av dem på sangen. Jeg kommer ikke til å vinne noe kopp I NRK Trøndelag sin konkurranse I dag, I hvert fall det bra sikkert.
0: Nei, men det helt sikkert noen av dere som hører på som skal gjøre. Men det blir om en liten stund. Skal vi ta med en nyhetsmelding her? Du sa jo noe sånn, du hadde en glad nyhet til meg her rett før vi gikk på.
1: Ja, en glad nyhet til deg, og også til alle de her nye studentene da, som vi har snakket litt om, men ikke med dessverre, men lånekassa. Nedjustere fastrentene fra 1. september, så trer det nye renta I kraft, og da blir det flyttende rentebelag på 4,602%.
0: Ja,
1: det
0: for både fast og flyttende. Ja, det jo gode nyheter for oss som driver og betaler på gamle moro, men dere som nye studenter skal ut, ikke tenk så mye på det nå. Ha det artig, drikk bort de pengene og kos dere med det, og så betaler dere ned på det. På sikt, det ordner seg de greiene der. Snart konkurranse. Aller først, Camilla Norton.

0: Ikke Camilla South, men Camilla North, og som du her I god ettermiddag, Trøndelag, hvor vi skal ha konkurranse, og det bare å stålsette seg, for Anders synes det vanskelig.
1: Kjempevanskelig. Men altså, jeg synes jo all konkurranse som jeg ikke har laget selv, kjempevanskelig. De har laget selv, de synes jeg superenkel.
0: Ja, jeg skjønner. Mandagsmusikk, mashup, altså konkurransen der to låter most sammen til en låt, høres egentlig ut som låta kunne ha vært sånn hvis den som